0: Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta i Studentski parlament Univerziteta u Tuzli organizuju zajedničko praćenje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade na svjetskom prvenstvu. Događaj će biti održan naravno u petak 12. juna s početkom od 21 sat u atriju Filozofskog fakulteta. Organizatori ističu da je cilj okupljanja stvaranje pozitivne atmosfere, jačanje zajedništva među studentima i profesorima te pružanje podrške našoj reprezentaciji. Poziv za prisustvo upućen je svim studentima i profesorima Univerziteta u Tuzli koji će imati priliku da zajedno prate nastup nacionalnog tima i uživaju u pozitivnoj sportskoj atmosferi. Jedna lijepa vijest od jučer o kojoj smo pisali kao uvod u rubriku u kojoj idemo dan unazad, Tuzlanska 24 sata.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla završila je radove na sanaciji asfaltiranju saobraćajnice te izgradnji novih parking mjesta na dionici od kompleksa UKC-a Tuzla do naselja Behe. Radove su obišli gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika Mirale Mulać i direktor javno-komunalnog preduzeća saobraćaj komunikacije Tuzla Nedžad Malikić. Sanirano je asfaltirano 900 metara saobraćajnice, čime je unaprijeđena putna povezanost i pristup ovom dijelu grada. Najavljeni su i novi projekti koji su u planu kada se usvoji regulacioni plan, uključujući povezivanje naselja Behe sa novim naseljem u Solini, kao i sa naseljem Borić, nakon usvajanja regulacionog plana. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je treća studentska konferencija posvećena genocidu nad Bošnjacima i zločinima protiv čovječnosti. Cilj je njegovanje kulture sjećanja i jačanje svijesti mladih o historijskim događajima u Bosni i Hercegovini. U Međunarodnoj galeriji portreta promovisan je dvotomni naučni rad Zvornik 1992-1995. Genocid na kapiji Bosne. Djelo detaljno analizira zločine počinjene na području Zvornika tokom agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu da su nakon što uprava policije izvršila detaljnu analizu zakona o oružju i municiji, uočeni nedostaci te da je konstatovano da je postojeći zakon neophodno unaprijediti i prilagoditi faktičkom stanju čime bi se olakšala njegova potpuna implementacija, vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji. Utvrđenim prijedlogom nastoje se prevazići uočeni nedostaci, naročito u dijelu koji se tiče privremenog boravka, pojednostavljenja procedure nabavke drugog oružja, definisanje roka važenja ljekarskog uvjerenja i produženja roka za zamjenu oružnog lista. Bivši učenici generacije 1971-1975. Godina donirali su knjige školskoj biblioteci gimnazije Mješa Selimović u Tuzli.

5. juna 1463. godine u Jajcu je turski sultan Mehmed Fatih pogubio Stjepana Tomaševića, posljednjeg bosanskog kralja. Njegovo pogubljenje se smatra trenutkom pada Bosne.

0: Treća studentska konferencija pod nazivom Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost, održana je jučer na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Konferencija je organizovana sa ciljem njegovanja kulture pamćenja, razvijanja svijesti o važnosti istine i odgovornosti, te edukacije mladih o historijskim događajima koji su obilježili historiju naše zemlje.
1: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost. Dekan ovog fakulteta, profesor dr. Sead Nazibegović, kaže da dosta pažnje poklanjaju ovoj temi.
2: Intencija Filozofskog fakulteta i zašto se ovakva konferencija događa u našim prostorima jeste razlog što želimo naše studente uključivati u naučno-istraživački rad još dok su na ranim godinama studija, kako bi se jednostavnije uklopili u one obaveze koje ih očekuju na nastavku školovanja, odnosno kasnije tokom bavljenja svojim zanimanjima.
1: Među izlagačima na konferenciji bila je Maida Jogunčić, studentica treće godine odsjeka za sociologiju i filozofiju.
3: Ja istražujem u svom radu koliko je zaista zastupljeno u našim silabusima, u našim nastavnim planovima i programima genocid nad Bošnjacima, kao i genocid općenito, te smatram da je ovakva konferencija i njoj slične zapravo jedan od ključa podizanja tog obrazovnog nivoa o samome genocidu. Ja lično poznajem mnogo historijskih, ali i pravnih činjenica o genocidu, samim time što sam jeli prošli semestar kao studentica imala priliku da slušam predmet sociologija genocida.
1: Konferencija ima za cilj da studenti iz svoje perspektive, koristeći se znanjima koja su stekli tokom svog obrazovanja, govore o genocidu i drugim zločinima onako kako to oni vide, kaže profesor dr. Mithat Čaušević, profesor sociologije genocida.
4: Druga dimenzija je da upravo oni govore svojim kolegama i srednjoškolcima. I vjerujem da je to jedna dodatna dimenzija same ove konferencije na način da jednostavno taj proces kulture i pamćenja prenose oni koji nisu evo bili ni rođeni kada je počinjen genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Prethodne dvije godine uspjeli smo uspostaviti dobru saradnju kako između univerziteta i srednjih škola, tako i između univerziteta, odnosno Filozofskog fakulteta i drugih institucija, kao što je Memorialni centar, Komemorativni centar, odnosno Centar za istraživanje zločina iz Sarajeva, tako da jedna dobar koncept koji će sigurno, kako bude vrijeme prolazilo, davati nove rezultate i otvarati nove vidike i vjerujem da će u dogledno vrijeme ova konferencija postati internacionalna gdje ćemo imati studente sa drugih univerziteta, odnosno iz drugih država.
1: Konferenciji su prisustvovali studenti Filozofskog i Pravnog fakulteta kojima je tematika studijskih programa genocid nad Bošnjacima, odnosno genocid u globalnom smislu.
5: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
6: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
5: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
6: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
5: www.rtv7.ba.
6: Sedmica, više od portala.

0: verzija dvotomnog naučnog dijela Zvornik 1992-95. Genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koji je na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području općine Zvornik tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Autori su Muamer Džananović i Elvedin Mulagić, čije izjave slušamo u nastavku.
1: Prije svega, dakle, radi se o naučnim istraživanjima, radi se o realizaciji dugogodišnjeg naučno-istraživačkog projekta, čiji je cilj bio utvrđivanje svih okolnosti

0: primarno o počinjenim zločinima na prostoru općine Zvornik tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ti zločini, nažalost, nisu adekvatno tretirani kako u javnosti, među naučnicima i istraživačima, isto tako i kod pravosudnih institucija. To zapravo govori i znači da većina tih zločina, o njima se praktično ništa nije znalo, ili za te mlađe i buduće generacije njima u nasljeđe bi ostalo jako malo činjenica. S tim u vezi, dakle, naš primarni zadatak jeste bio da utvrdimo sve okolnosti, da utvrdimo identitete ubijenih i nestalih žrtava i da ju u formi naučnog djela prikažemo unutar ovog djela. Nadam se da će mlađe generacije objektivno sagledati sve činjenice koje smo prezentirali i ovi koji eventualno budu slijedili politiku koja negira te zločine, negira činjenice, samo rasvijetlice i donijeti svoj sud na osnovu naučnih činjenica koje smo prezentirali.
1: Knjiga je nastala na osnovu longitudinalnog naučno-empirijskog istraživačkog projekta koji je proveden u 10-godišnjem periodu na području Zvornika, ali i mnogim drugim opštinama, obzirom na demografske posljedice genocida koje su nastupile, odnosno mnogobrojno bošnjačko stanovništvo Zvornika koje je bilo protjerano iz Zvornika, nastanilo se u druge krajeve. Projekat je imao dva osnovna konstituenca. Jedan prvi konstituent se odnosio na dokumentovanje i utvrđivanje svih masovnih zločina kao i pojedinačnih zločina. I drugi konstituent se odnosio na utvrđivanje žrtava kategorije ubijeni i nestali. I kroz ovaj projekat mi smo utvrdili da je ukupno u Zvorniku ubijeno i nestalo 2472 lica kategorije ubijeni i nestali. I naravno uspjeli smo da dokumentujemo sve masovne zločine. Jedan od osnovnih motivacijonih faktora za provođenje ovakve jedne kompleksne naučno-istraživačke studije jeste bilo da se popuni identifikovana naučna praznina koja sad ostala na to da je bilo dosta masovnih zločina za koje nisu postojali nikakvi pisani izvori saznanja.
2: I još jedan događaj od jučer iz našeg grada. Naime, u okviru koncertnog ciklusa Kamerni četvrtak u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli sinoć je održan koncert istaknutog tuzlanskog gitariste Elvisa Sivčevića. Publika je imala priliku uživati u programu koji obuhvata djela velikih svjetskih kompozitora kao i autorske kompozicije samog izvođača. Gost koncerta bila je pijanistica Sarah Skopljak. Poslušat ćemo i dio atmosfere.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

5. juna 1463. godine u Jajcu je turski sultan Mehmed Fatih pogubio Stjepana Tomaševića, posljednjeg bosanskog kralja. Njegovo pogubljenje se smatra trenutkom pada Bosne pod osmansku vlast. U selu Fuente kod Granade na današnji dan 1898. godine rođen je španski pjesnik i dramski pisac Federico Garcia Lorca, jedna od najznačajnijih ličnosti španske književnosti 20. stoljeća. Pripadnici Frankove civilne garde streljali su ga 1936. godine. Najznačajnija Lorkina djela su Ciganski romansero, Pjesnik u Njujorku, Krvava svadba, Dom Bernarde Albe.

0: Naše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Jutarnjeg programa podsjećamo, iz MUP-a smo saznali da je javni red i mir narušavan dva puta, evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela. Na području kantona su se dogodile 4 saobraćajne nezgode u kojima je 6 osoba zadobilo lakše tjelesne povrede, dok se o povredama jednog lica ljekari nisu izjasnili. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, u proteka 24 sata pružene su 234 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su imali 2 tehničke intervencije i gasili jedan požar na trafostanici. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, saopštili su iz GIPS-a. Bile su to servisne informacije iz našeg jutarnjeg programa. 10 sati i 23 minute, u Tuzli trenutno 23 stepena. Vi pratite otvoreni program Radio Tuzle. Dobar dan, grade.

Plenarna sjednica u okviru samita planirana je za podne, najavljeno iz Evropskog savjeta. Iz Evropskog savjeta ranije je saopšteno da će samit u Tivtu biti prilika da se potvrdi da je Evropska unija primarni i najpouzdaniji partner zemalja Balkana. U saopštenju iz Evropskog savjeta je navedeno da su Evropska unija i region partneri, pouzdani susjedi i prijatelji koji dijele vrijednosti i istoriju. Samit Evropska unija Zapadni Balkan jedan je od najvažnijih političkih formata u Evropi koji okuplja lidere zemalja članica Evropske unije, evropskih institucija i zemalja regiona. Ovi samiti se redovno održavaju kao platforma za strateški dijalog Evropske unije i Balkana sa fokusom na proširenje, bezbjednost, ekonomsku saradnju i političku stabilnost regiona. Samit se održava u vrijeme kada se proširenje vraća na sam vrh evropske agende u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti i potrebe za jačom i ujedinjenijom Evropom.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i

0: Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu

0: www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Polako privodimo i prvi sat druženja kroz emisiju Ogledalo života. Nakon vijesti u 14 sati ponovo smo sa vama.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250608 ili 035 251 061 ili nam pišite

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Da istaknem činjenicu da većina počinjenih zločina, dakle ne samo ubijanja i prisilnog nestanka, nego i seksualnog zlostavljanja, mučenja raznih u logorima, protjerivanja stanovništva, nisu bili predmet niti očigledno ozbiljnih istraga, nisu podignute optužnice i nisu procesuirani ti zločini.
1: O značaju ovog dijela govorili su akademik Mirko Pejanović i profesor dr. Sead Selimović. Istakli su da je cilj publikacije dati doprinos kulturi sjećanja, naučnom razumijevanju počinjenih zločina te očuvanju historijskih činjenica.
2: U mnogim krajima Bosne i Hercegovine etnički progon, nasilni progon ljudi iz mjesta njihovog življenja, dogodila se stradanja, a sve je završeno sa genocidom u Srebrenici. Da kako snage koje su to uradile, one imaju svoje preživjele strukture i one će osporavati i osporavat će genocid. A na demokratskim, društvenim, patriotskim snagama je zadaća da sve urade da se to spriječi, da se kultura sjećanja odvija široko i da se na mlade generacije prenese da se ovako nešto ne bi nikad više ponovilo.
3: O bosanskom podrinju općenito u zadnjih 30 godina nastalo je više dijela, međutim ovo je knjiga koja najcjelovitije sagledava prilike u Zvorniku u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, gdje autori vide i pišu o uzrocima rata protiv Bosne i Hercegovine i agresije, prate tokove i bave se posljedicama te agresije.
1: Promocija je održana u organizaciji Univerziteta u Tuzli, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu te regionalnih odbora Tuzla i Zvornik Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca.
4: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
5: Članice Evropske unije u okviru upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu s dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije, rečeno je u zajedničkom saopštenju država Evropske unije i članica Vijeća za implementaciju mira. U saopštenju podsjećaju da je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, te da je Evropska unija posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju. Dodaju da će intenzivne konsultacije biti nastavljene i u narednim danima, kako bi se uskoro finalizirao proces imenovanja visokog predstavnika. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda odnosi se na privredno društvo Nova željezara Zenica, sazvana je za ponedjeljak 8. juna. Preciznije, najavljena tema je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Okružni privredni sud u Banja Luci donio je još jednu presudu u korist radiotelevizije Bosne i Hercegovine. BHRT je tužio radioteleviziju Republike Srpske za neisplaćeni, a naplaćeni dio RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine. Nakon poravnanja RTS je dužan BHRT-u isplatiti iznos od oko 2 miliona 654.000 konvertibilnih maraka sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude. Sude do isplate. Kako je rečeno u prvostepenoj presudi, na nju postoji mogućnost žalbe Višem privrednom sudu u Banja Luci.
6: Vijesti iz svijeta.
5: Na sajmu Balkan Expo 2026 za danas su planirani sastanci na kojima je svoje učešće najavilo više od 400 predstavnika kompanija iz prehrambene industrije iz zemalja Zapadnog Balkana i šire regije. Radi se o liderima prehrambene industrije čiji se godišnji promjeri mjere u milijardama eura. Sajam je otvoren u četvrtak i među najznačajnijim je regionalnim sajamskim manifestacijama koje na jednom mjestu okupljaju privrednike, investitore, institucije, predstavnike različitih sektora. Posjetioci imaju priliku upoznati se s najnovijim dostignućima u oblasti privrede, tehnologije, turizma, energetike i drugih industrija, kao i ostvariti novi poslovni kontakti i partnerstva.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Daj!

0: U vremenu kada su sve prisutniji pokušaji negiranja genocida, naučna djela poput knjige Zvornik 1992. 1995. Genocid na Kapiji Bosne imaju poseban značaj na osnovu dokaza, arhivske građe i svjedočenja, dokumentuju događaje u Bosanskom Podrinju tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Poseban segment istraživanja posvećen je dokumentovanju ratnih zločina i utvrđivanju identiteta žrtava.
1: I kroz ovaj projekat mi smo utvrdili da je ukupno u Zvorniku ubijeno i nestalo 2472 lica kategorije ubijeni i nestali. I naravno uspjeli smo da dokumentujemo sve masovne zločine. Jedan od osnovnih motivacijalnih faktora za provođenje ovakve jedne kompleksne naučno-istraživačke studije jeste bilo da se popuni identifikovana naučna praznina koja sad ostala na to da je bilo dosta masovnih zločina za koje nisu postojali nikakvi pisani izvori saznanja.
2: Bez obzira na činjenicu da su zločini počinjeni u gradskom dijelu Zvornika i prigradskim naseljima, bili predmet optužnica i procesuiranja pred Međunarodnim krivičnim tribunalom, pred regionalnim i domaćim sudovima, moram da istaknem činjenicu da većina počinjenih zločina, dakle ne samo ubijanja i prisilnog nestanka, nego i seksualnog zlostavljanja, mučenja raznih u logorima, protjerivanja stanovništva, nisu bili predmet niti očigledno ozbiljnih istraga, nisu podignute optužnice i nisu procesuirani ti zločini.
0: O značaju ovog dijela govorili su akademik Mirko Pejanović i profesor dr. Sead Selimović. Istakli su da je cilj publikacije dati doprinos kulturi sjećanja, naučnom razumijevanju počinjenih zločina te očuvanju historijskih činjenica.
3: U mnogim krajima Bosne i Hercegovine etnički progon, nasilni progon ljudi iz mjesta njihovog življenja, dogodila se stradanja, a sve je završeno sa genocidom u Srebrenici. Da kako snage koje su to uradile, one imaju svoje preživjele strukture i one će osporavati i osporavat će genocid. A na demokratskim, društvenim, patriotskim snagama je zadaća da sve urade da se to spriječi, da se kultura sjećanja odvija široko i da se na mlade generacije prenese da se ovako nešto ne bi nikad više ponovilo.
4: O Bosanskom Podrinju općenito u zadnjih 30 godina nastalo je više dijela, međutim ovo je knjiga koja najcjelovitije sagledava prilike u Zvorniku u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, gdje autori vide i pišu o uzrocima rata protiv Bosne i Hercegovine i agresije, prate tokove i bave se posljedicama te agresije.
0: Promocija je održana u organizaciji Univerziteta u Tuzli, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, te regionalnih odbora Tuzla i Zvornik, Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca.
5: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
6: Članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu s dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije, rečeno je u zajedničkom saopštenju država Evropske unije i članica Vijeća za implementaciju mira. U saopštenju podsjećaju da je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, te da je Evropska unija posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju. Dodaju da će intenzivne konsultacije biti nastavljene i u narednim danima, kako bi se uskoro finalizirao proces imenovanja visokog predstavnika. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda odnosi se na privredno društvo Nova željezara Zenica, sazvana je za ponedjeljak 8. juna. Preciznije, najavljena tema je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, DOO Zenica, od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH.

Danas je veći dio dana preovladavalo sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Neoblačenje sa zapada od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu će usloviti kišu i pljuskove. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 27, Sarajevo 25, Banja Luka 29, Mostar 30 i Bihać 25 stepeni Celzijusa. U subotu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Senida nastavlja nizati hitove, a Amina je još jedna pjesma koja potvrđuje njen jedinstven stil. Spoj urbanog zvuka, snažne interpretacije i emotivnog teksta donio je milijone pregleda i veliku popularnost među publikom širom regiona.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centaršut, Čeko skače i...
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.